mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant. Moo tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a, na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun, mu ne fang te nga bàyyi góor ñi, maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla, te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi. Wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal, duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna, su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bintu Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog, ndax yonent bi daawul saafoonteeg jigéen ñi du leen jox loxo. Waaw, daawul leen jox loxo, ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële, yonent bi nekk fële, wante ñu ngi joxalante ay kàddu. Bu yonent bi waxee kenn ci ñoom a wax, te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër, mu di Abu Sufyan, daan naa ci jël nangam ak nangam. Man ne xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul, daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di, ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind, lépp loo mos a jël ci sama alal rek may naa la ko. Waaw, lépp loo mos a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ni ki koy tontu, kiy wax ak moom moo di Hind, ndax boobu dafa masqué kanam ga. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bintu Utba, yow mii wax ak man xanaa yaay Hind bintu Utba. Hind ne ko ana Hind bintu Utba fa'fu amma salaf, man maa di Hind bintu Utba, waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak sheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko, kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank, yàlla na la yàlla jéggal. Waaw, kon yàlla jéggal na ko, ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala tasniina, bu leen moy, bu leen njaalu yeen jigéen ñi, ndax loolu dafa bokk ci chart yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bintu Utba ne ko ya rasulallah hal tasni al hurra, mu ne ko yow yonent yàlla.

kafir mom demul won uhud ñu ni amna ku ñi wax ma'bad ibn abi ma'bad al khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko lere bu doxone ci manam amna ko lere bu doxone ci digeenti julit ñi ak seen fami modi ne ñu and ci jamm ken baña lor sa morom mom mu xna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraishi ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon danen len gagné taxaw nañu takku di len wut pour jema xarek yeen nekki bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jër jëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la neena ci la Abu Sufyan nak dal di daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fi du musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am nañu ñew sax di len tital ne len yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ci mbolo bari na té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldatam yi mu yor bari na kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu sekk té doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di alladhina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndike ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim mu melni ma'bad ibn khuda'i mi gannaaw bi mu amé lu ko leer nañ ci né Abu Sufyan dawna ci la yeble nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam won ko né ko Abu Sufyan dawna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñi wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné dafa am ben fami bu ñi wax bani lahyan dafa wo ñaari giir jox len xaliss ne len da ngeen di dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ak mom pour nax ko mu am ñum len jox ci julit ni dadi nak jël xaliss bu bari fay len lutax ndax dafa am kuñ len rayal ci xut koku len bëgg fayeku ñu ne ñaari fami yi nak modi fami modi gir adl ak gir qara ñom bi ñu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko ñun gëm nañu la nangu nañu itam ne yalla la yoni
ñu bari itam ci suñu xéet gëm nañu la. Li ñu bëggoon nag mooy nga yónnee ñu ay kaang yu ñu jàngal alquran ak itam ay fóore yu ñu jàngal suñu diine, ndax kat ñun gëm nañu waaye bëgg nañu ko ñu jàngal suñu diine yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Bi ñu waxee moom loolu ndekee ñoom lañ ca namm mooy bu leen yonente bi joxee ay kaang ñu ray kaang ñooñu, ndax nañ koy defee moo di fexe leen ba teg leen ci loxo waa Quraysh, su ko defee ñu ray leen. Waaye ñoom gëmuñu woon yonente bi, soxlawuñ ci moom dara. Bi ñu ñëwee wax nañu yonente bi ne ko inna fiina islaman fashiyan fabaath maana nafaran min ashabik. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca njortam lu rafet la wax nañ ne jox na leen juróom benn nit, am ñu ne déedéet fukki kaang la leen jox. Nee na jiital ca ku ñuy wax Martab ibn Abi Martab al Ghanawi, ñii ne Asim ibn Abi al Aqlah. Nee na ñu génn ànd ak mbooloo moomu di giir googu, di giir Qaara ak giir Adl. Bi ñu ñëwee ba ci barab bi ñuy wax Rajia, ca leen dajeeg nag lu tollook ñett, lu tollook téeméeri soldaar yoo xam ne ñu ngi leen doon tëru foofu. Bi ñu ñëwee, bi ñu demee ba ci yoon wi ñu wor leen, ne leen ñu war leen, ne leen bëgguñu xeex ak yéen nag, wante li ñu nar ci yéen mooy jébbal leen yéféeri Makka yi. Li tax nag ñu koy def moo di ni dañ ñu dikk xaalis ne su fekkente ni am nañu ñu jël ci yéen ba jébbal leen leen ko ñoom, danañ ñu fay xaalis. Kon nag li ñu doon wax yonente bi du dëgg ci ñun, waaye nag dañu bëggoon a jot ci yéen. Comme yéen fukk ngeen nag tey danañ ci am xaalis bu takku. Nee na ñi nga xamante ni nag ñoom la yonente bi yabaloon pour ñu dem, Khubayb ibn Adi al Ansari ca la bokk ak Zayd ibn Dathina al Ansari al Bayadi ca la bokk ak Abdoulaye ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthat ak Khalid ibn Abi al Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd. Ñi ñëpp ci lañu bokkoon doon ay sahabi yoo xamante ni tabarakallah ñu mën al Qur'an leen. Nee na sahabi bi ñuy wax Asim defe naa ne ku siivre xari Uhud da nga gis ne def na ca njàmbaar, ndax jàmbaar yi nga xamante ni ñoom la waa Quraysh joxoon drapeau ba moom rey na ca ñaar, ndax drapeau yéféer yi Talha moo ko yoroon ñu rey ko, mu jox ko doomam Shayba, Abu Shayba. Hamza rey ko, ñu jox ko fréram Saad ibn Abi Talha, Saad ibn Abi Waqas rey ko, ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha, Asim mi rey ko, mu jox ko fréram Haris ibn Talha, Asim reyaat ko. Loolu taxoon nag ñoom seen yaay mer daa di giñ, daa di nizar. Yaay seen yaay nag mu ngi tuddoon Sulafa, Sulafa ibn Saad ibn Shuhayd, daa di mer nag daal di giñ. Ne Asim mi nga xam ne moo rey sama ñaari doom yi de, ku ma ko reyaloon ba jox ma kaangam danaa la jox téeméeri gëlëm, te itam soxla naa kaangam ba def ko potu ndaa bu may naane. Arab yi seenu ceddu dafa yéeme woon, waaw, ndax bopp nit xaw ma naka la ci nit mën a naane. Waaye mere woon na Asim mer gu toll noonu. Asim nag bokkoon na ci fukki ñii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam délégué woon pour ñu dem ci ñaari giir yooyu pour jàngal leen alquran. Ñu ne Asim moom dafa xeex, ndax xam nga fukki nit mën ta xeex ak téeméeri nit. Moom bi mu xeex ak ñoom nekki moom itam Asim bu muy génn bokkoon na ca la mu ñaan yàlla ba muy dem. Am na sax ñu ko dégg def ne yàlla maa ngi lay ñaan
yalla boma natto may jogn jog yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bugu ko jege fenn bugul yefer itam jege ko fenn lolou mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg taasi momu bamu de xex ak yefer yoyu yefer yoy nga xamne war nañu yonenti bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legi yefer yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bobba yobuko jox ko sulafa ndax mu jox len téméri gelem ndax itam mu mëna jël kaangu bopam momu def ko potunda bu muy nané yalla togal ci nangu gu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na né dal bëggul yéfer jégé ko fenn bëggul yéfer laal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bop ba yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm ja ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mune yalla mo bëgg julit bu du foye dara am yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sewi jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéfer yi ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jéku won bopam rek am ci téméré gelém ci téméré gelém ci jamono boba moy tolok téméré Mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yambi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnayni fi yawmi uhud lo rek motax nena itam raynanu gannaaw Asim kuñi wax Mu'attib raynanu ko gayi nak japp nañu Khubayb ibn Adi al-Aws Adi ibn al-Aws japp nañu itam Abdullah ibn Tariq ak Zayd ibn al-Dathina nena Abdullah ibn Tariq mi don na xex ak ñoom mais itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu dé mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax Bahran ñu yobbu na Khubayb ak Zayd ñoom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu leen neenen biñu ñëwé jaay nañu leen ndax wax nañ ne Khubayb ñu ko jaayé téméri kilem